0: 最近かじったおりんごの味のするガムを捨てる道端だ。
1: 花
0: 夏に咲く鮮やかな褐色で見事に自分に自信があるとアピールしてくる。元気な色合いをしている。確かに元気な色合いをしている。まっすぐなその瞳は真実を眺める力を秘めた力強い瞬きを時折見せてくれる。光輝くその大地の上にある大木よ、その瞳失うことなく永遠に光ることを願う。昨日のサンドウィッチの味、僕の脳は鮮明に記憶している。昨日のサンドウィッチの味、昨日のサンドウィッチの味。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日、今日、明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

目玉が飛び出るようなその力強い声で泣けばいいし笑えばいい。遠く飛び立つ無数の種は風を仲間にして前進する。ほら前進する。後退を恐れることなく進む道には雨など降らず、大きく歩み寄る影は後ずさりしながら君を笑う。天空の城があるのならば青い空の向こうだ。天空の城があるのならばきっと青い空の向こう側だ。

雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

0: 眺めいいじゃん。
1: たまたまボロい温泉でよかったな。いやラッキー持ってるぜわしゃよ。
0: トーボママなんでいんの。
1: わしをなめんなよ。聖子が小僧の住所を言ったときピンと来たぜ。そこは温泉地帯だってことがよ。そこでわしはこっそりてめえのリュックに忍び込んでたってわけだぜ。
0: いや普通に来ればっていうかこの建物どうすんの。
1: 気にすんな、どうせボロだ。わしは何もしてねえからよ。
2: くそ、なんだってんだよ。いけて
3: 誰じゃこんなんしたやつは。お前らがやったんか、こら。こいつら人を蹴ろ。また悪さにせんのか、てめえら。
4: やばい、商工会の連携だ。
3: 逃が
0: せ。ギス殿が一生捕まっとけ。
1: いい湯だったぜ。
0: 助かったわ、ありがとう。
1: 誰がてめえなんか助けるか。この器の能力が勝手に出ただけだぜ。
0: そういやそうだね。それよりさ、ジジの家見た？ターボババア的にどうよ。うちは何も見えなくってさ。
1: ありゃダメだな。あの家は人間の血が染み込みすぎてる。
5: やば、何これ、どうしよう。オカルン、
6: どうするったって。とりあえず綾瀬さんが戻るまで待ちましょう。安易に飛び込むのは危険ですよ。綾瀬さん帰ってきた。
5: ナイスタイミング。モモ、ちょっとすごいもん。

0: ユーバイ、目が回って
1: よしよしよし、いい子だね、怖くないよ
2: いい気分で寝てたのによ、誰だ、わしをギュウギュウ潰したやつは。
3: タボババ、ありがとう。ついでに手を貸してもらえると助かる。
2: わしゃ、てめえを助けに。
3: うん。
2: で、こいつら何よ。
3: こっちが聞きてえわ。
4: 落ち着きだよ、お姉ちゃん。
3: 近づくんじゃねえ、今すぐこの家から出てけ、早くしろ

0: ゃ最強のババアだぜ。
1: あの女何者だい。何か妙な力を使っているように見えたね。
2: ん？何者だよあのババア。
3: ただの強えババアだろ。
2: いや、そんなやついる？
3: てめんちにもいいんだろ。
2: 確かに。
0: 母ちゃん、あれ見て、物が浮いてるし、猫が喋ってる。
4: てか何この部屋、マジキモい。
1: この野郎何者だい。霊媒師ってわけでもなさそうだね。祭りの邪魔をするってことは、どうやらてめえはこの村を壊しに来たみてえだな。この村は俺ら鬼頭家が代々守ってきた土地だ。好き勝手させねえぜ。
2: はあ？
4: 人んち勝手に入り込んできて、いろいろめちゃくちゃにしといて何言ってんだ。とっとと帰れ。
1: おいおい、てめえ誰のおかげで安全安心に温泉入れると思ってんだ。俺らが200年間大蛇様に供物を捧げてるからだろうがい。そのおかげで火山の噴火を抑えられ、温泉っていう大蛇様の恩恵を受けられてる。俺ら鬼頭家がこの土地を管理してなきゃ、今頃村はマグマの下さ。
2: ちょっと待って、供物を捧げてるって言った？
1: そう言ってんだろうが。この場所はもともと祭壇があった場所だ。まさにここで人柱が建てられた。時代によって姿形は変わったが、この家は紛れもなく祭壇さ。そして俺ら鬼頭家はこの家に供物を招き入れ、大蛇様に捧げてるのさ。
2: まさか、それでジジの両親は。
1: ラッキーだったぜ。ちょうど3人、供物が足りねえとこだったんだよ。大蛇様は大層お腹を空かせていらっしゃる。
2: なんなんだよこれよ。
4: やばいやばい、床が砂になってんじゃん。
3: やんとかこれ。
4: 早くここから出ないと。
1: この敷居はまたがせねえよ。てめえはその流砂に飲み込まれて大蛇様の供物になるんだよ。
2: マジでヤバい。ターボママ何とかしてよ。
0: ユウ
2: キさんこっち。今のうちに。
0: ママ

0: 大蛇様、よくぞおいでになられました。我々鬼頭家は大蛇様の使者です。
1: ちゃんと坊主しろ、食われるぞ。あれが大蛇様、
2: 初めて見た。
0: こたび捧げる供物はあの三人、我ら鬼頭家とお間違いにならぬよ。
2: 大蛇様ってこの土地の伝説の。
3: やば、名刺じゃなかったの。
4: ありゃ暗がりだな。
3: 暗がりって何、あれ知ってんの。
2: モンゴリアンデスワームだ。ゴビ砂漠に生息してると言われてる巨大食人ミミズのユーマです。でも言われている話では体長 1.5 メートルから2メートルくらいで、こんなでかいデスワームは聞いたことがありません。
3: じゃああいつらが200年の間生贄を捧げてたのってミミズのユーマ。
0: さあ大蛇様、あの3人をお召し上がりください。ゲロッパ、
3: ゲロッパ。おい、ふざけんな、そのまま。てめえらが崇めてんのは神様でもなんでもね、ただの人食いミミズだ。これは確かにヤバいわ。とりあえず家の中に隠れよう。
2: 外にいたらまずい。二人とも早く、あいつに見つかる。
5: お、

0: みんな行くぞ。うん、荒ぶる大蛇伝説、鬼頭なき、仕掛けて損じなし、悪しき因習より生み出されし者、その名を次回ジャッシュ。
1: Nunca com uma noite que...

音だ。こいつも音に反応してるんだ。でも俺らの声には反応してない。多分この家に響く音だけを拾ってるのかもしれない。

0: なんだよこれ。
1: 死なせて。
0: ママよせ、やめろ。
2: Não necessário. Até já está um bocadinho aquele que já sou. Põe de novo. Blá!
0: Dá o que é?
1: Se nasce até!
0: Nhanhá!
3: なんか刺さったね。
0: 猫ないぜ。てか大丈夫？
3: なんじゃこりゃー。いちー、おいボンクラ、そのクソメガネ縛っとけ。
0: いちボカル、ごめん。
3: そっち終わったらこっちも縛っとけ、ボケ。
0: モモ、ごめん。ちくしょう、なんなんだよ、なんでこんなことに。
3: 電波だ。あのミミズが電波を出して家にいる人間を自殺させようとしてやがる。
0: そんな、じゃああいつのせいで両親は。でもだとしたらなんで俺は平気なの。
3: なあ、てめえ気づいてねえのかよ。
0: ママやめろ。

0: かいる。
1: しかし急だったね。子供はどうするの？
2: 大蛇様の供物だ。この家ごと埋める。
0: あいつは
2: かわいそうだが、この村を守るためだよ。俺ら鬼頭家の使命だからね。

0: 許せない。あいつらだけは殺す、殺す。こっちを見ろ、俺を見ろ。
1: ジジ、しっかりしろ。今そんな奴に構ってる暇ないんだから。
2: なんでこいつ絶対離れないじゃん。
3: やめろモモ、こいつは違うんだ。悪い奴じゃないんだよ。
1: そうなの？
3: こいつはずっと一人で戦ってたんだ。ずっと苦しんでたんだよ。
1: ジジ、どこ行くの？
3: いるんだろ、この下に。お前が。
1: ジジ待って、どうしちゃったのよ。
4: 何これ、下の方、家の作りが古くなってる。まさかこれ、歴代ここに建ってた家？
3: 待ってろ、今出してやるからな。

0: 一体どうしちゃったのよ。何なのこの部屋。
1: こんなとこにずっと閉じ込められて、守ってくれてたのかよ、ずっと俺のこと。
2: やめろ、それ以上奴に近づくな。同情なんかするんじゃねえ。そいつは人間を自殺に追い込む妖怪だ。
1: 違う、俺たちと同じだよ。姿は変わっても俺たちと同じなんだ。
2: 同じじゃねえ、てめえは何も分かってねえ。
0: ちょっと待って、二人とも落ち着いてよ。一体何なのこれ。何今の。
1: 一瞬目の前が真っ白になった。
0: ちょ、やば、めっちゃ粘着なんですけど。
2: どんくせえクソどもだぜ。
0: ざけんな、あんたの幸運はどうなってんだよ。
2: わしの幸運は誰のものでもね。もしかしたら敵の方に幸運が行くかもな。
0: なんだそりゃ。もうオカルはどこ行っちゃったんだよ。
1: 体が痺れて動けない。
3: とにかくここから外に出ないと。
0: よし、

0: ごめん。ずっと憎んでた。怖かったし、君のせいだと思ってた。君はこんなに辛かったのにな。
1: 遊びたい。遊びたいよ。
0: え？
1: 遊びたいんだ。一緒に。
2: オッケー、ヘビゴー。ガンガン遊んじゃおうぜ。何して遊ぶ？ふぅ
3: ー一生分でも足りないくらいさ。いくらでも付き合っちゃうよ。

0: やっと手に入れたでのこの体、人間は皆殺しじゃ。
1: ジジ、あんたそれ女子の力？
2: おい構えろ、やられるぞ。
1: ジジ、
0: 貴様、妙な力を持っておるな。
2: このクソだな、火事が調子乗っててねえぞ。
0: 貴様妖怪じゃのう、人間の奴隷にでもなったのか。
2: 口の利き方に気をつけろや、てめえはボキャボキャ確定だね。
1: ジジ、正気に戻って、いつものバカテンションはどうしたんだよ。
0: 誰に話しかけとるんじゃ。この器は我のものじゃ。これから人間にとっての地獄を見せてやるからの。
1: すごい。
0: この恨みは決して晴れん。呪いの家。この家では殺された奴の怨念が全てを拒絶する。

0: なく逃げ上がれよって。
1: 父、マジでどうなっちゃってんの。なんで父があんなことに。
2: おめえもどんくせえ野郎だぜ。散々聖子が言ってただろうが。
1: え、
2: 奴は天才だ。
3: だいぶ天才に成長したな。
4: てめえ天才かい。
3: てめえは本当に天才だな。
2: あそこまで天才的に強力な霊力を持ってるやつはめったにいねえ。おまけにフィジカルも高えと来てる。ジャシはやつを器にしようと狙ってやがったんだ。わしも取り付くならあいつがよかったぜ。
1: そんな…でもジジは小学の時とか全然そんな感じじゃなかったよ。
2: 目覚める時は人それぞれだ。おめえだって最近だろうよ、その力使えるようになったのは。腹くくれよ、モモ。あいつは味方じゃねえぜ。

0: 許さねえ。
1: 許さねえ。
2: 何を許さないんですか？
1: 人間ってのはよ、気づいたら許さねえって言っちまう生き物なんだよ。
0: 超わかる。次回許さねえぜ。
2: だから何を許さないんですか？ってあれ、この会話どこかでしたような。

0: ありがとう、オカル。助かった。
1: モモちゃん、やべえことになってるぜ。
0: 何あれ。
2: モンゴリアンデスワームは特徴として電撃と毒液を吹きかけて相手を弱らせます。
0: にゅる、土に隠れてうちらを毒攻めにする気かよ。
2: 早くここから脱出しないとヤバいですよ。
0: でも脱出だって。出口高すぎて届かないよ。
3: あのミミズの弱点は
2: 太陽光です。モンゴリアンデスアームをはじめとする地底獣ユーマや地底人は細菌と共生しているため太陽の強い紫外線を浴びれない体らしいです。
0: あんなでかいやつどうやって外に追い出すんだよ。
4: どうしよう、ジジバ、あのままにはできないし。
0: このままじゃ
2: 綾瀬さんだけならどうにかできるかもしれません。
3: いやだ、うちだけ脱出したって意味ないし。
2: でも今できることはそれしかありません。時間ないですよ。上に行けたらロープとか使って自分たちを引き上げてください。
3: ジジはどうすんの。あいつ今全然言うこと聞かないよ。
2: ジジさんは自分が何とかします。だからお願いします、綾瀬さんは先に脱出して自分たちを助けてください。

0: 助けるから。ジジをお願い。
1: はい。
2: じゃあ、モモちゃん。行くぜ。思いっきり蹴っ飛ばすからよ。その椅子、超能力で押し跳ねてくれ。
1: はぁ、
2: 多段式ロケットみてえなイメージだ。
1: 雑すぎんだろ。足折れない。
2: 一気に行くぜ。3、
1: 待ってて。
2: 2、
1: 早い。
2: 1、
1: 超

0: Стоп-кадр, стоп-чего, чисто. Да. Если что-то отвалилось, пишите.
1: やっちゃいけねえことの三つ目はよ、てめえは自分を怒らせたってことだ。超萎えるぜ。
2: あー、綾瀬さん、助けて。
3: こんなとこで倒れてる場合じゃない。綾瀬さんが待ってるかもしれない。脱出しやすいようにできるだけ上の方に行かなきゃ。

0: 間に合った。
1: 地底中ユーマの弱点は太陽光、力ずくで追い出せねえなら自分から外に出てもらうしかねえ。
2: あ、ミミズだ。なんでミミズが土から出てくるか、モモ知ってる？
3: あ、知らない。
2: ミミズは皮膚呼吸なんだよ。雨降った次の日とか、土の中に水が溜まってミミズは息できなくなるの。それで苦しくなって外に出てくんだけど、夏は暑いからさ、結局干からびちゃうんだよ。
3: へえ、じじ物知り。
2: それでミミズの自殺って言うんだ。

0: よかったね。
1: てめえよくもやりやがったな。
0: あんた食ったのあのミミズだろ。
1: ガッテン、よくも大蛇様をやったなってことだ、ボケ。
0: 食われたのによく言うね。悪いけど、あんたらに構ってる暇ねえから、オカルンたちを助けないと。また地震。やばい、でかい。
1: やっちまったな。

0: の通りだ。どう責任取ってくれんだ、これ。
1: おかしい。ミミズは太陽の下には出れないはずなのに、なんで天昇る竜なんて言い伝えが残ってるの？
0: 聞いてんのかこれ！
2: 違う。大蛇伝説なんかじゃない。天昇る竜は噴泉だ。あの時の噴泉は火山が噴火するって予兆だったんだ。昔の人は知っていた。だからちゃんと言い伝えで残していたんだ。どっかで解釈がねじ曲がっちまったみてえだけどな。
3: 恐怖によって思考能力を奪われた人間は人柱さえも信じて行ってしまう。そんな過ちを繰り返さないよう、私はここでお話をさせていただいております。
0: やる機会、責任は取ってもらうよ。人柱になってもらおうか。
2: ざけんな。責任なんか取るつもりねえし。人柱なんかクソくれ。
4: Блять, прямо гигантский мистер Хэнки.

マグマにこの村が飲み込まれたら大蛇伝説が本当になっちゃう。あんなクソみたいな伝説本当のことにさせてたまる。

0: すぎ。これマグマより山火事の方がヤバくね。
1: それ以上大蛇様を愚弄するんじゃねえ。
0: 溶岩止めようとしてんじゃん。邪魔すんじゃねえよ。
1: 俺らがこの土地を守ってきたんだよ。よそ者が口出すんじゃねえぜ。てめえを人柱にして火山様の怒りを鎮めるな。

0: いやー、まさかあなたが師匠のお孫さんだったとは。大変失礼しました。
1: VTuber になりたい幹部氏。
0: どうも。実は1週間前に師匠から。
2: 若いの3人そっち行くから注意して見張っとけ。
3: え、誰
0: と言われてたんです。
1: 師匠ってまさか。
0: VTuber になりたいな。この1週間でうちの神社に訪れたのはツチノコ好きの女の子1人だけだったので、ただの観光客だとばかり。
1: 気づけや、
4: クソ管理しこる。気に入らねえと思ってたがよ、このクソ女とグルだったぞ。はな、
3: ここ私に任せて消火活動に専念してください。
1: わかった、ありがとう。うちもいつガス欠になるかわかんない。前の時みたいに

0: ちょろちょろと邪魔しよって。貴様から殺してやろうかの。
1: それ以上やったら死んじゃうよ。ジジを人殺しにしたくない。っていうかオカルンは、オカルンどうしたのよ。
0: 我は喋りたいことだけを喋りたいんじゃ。腹が減ったの。
2: まさかこんなことになってるなんて。あれはヤバいですよ。私の手には負えません。
3: 全部てめえらのせいだからな。こんな厄介ごと持ち込みやがって。
1: うるせえ。今はグダグダ言ってる場合じゃねえ。やるしかねえ。

0: 丈夫ですか、綾瀬桃さん。
1: シャコ星人、
0: 助けに来たです。
1: なんでいんの、息子。
0: 後でいいですか。
2: 次からエレベーターつけろや。
0: 浮いてる、怖い。
3: 男がうだうだ言ってんじゃねえ。
1: おばあちゃん。
3: こりゃ厄介だぞ。くそ。
4: お星さま見上げてごらん、ほらみんな友達、たんたんたんとどけとどけ、お空までとどけ、大きな願いを込めた流れ星、とどけとどけ、銀河までとどけ、みんなの願い。
5: 師匠万次郎、狼見え見た目。
0: はい。
5: 太郎は合図で突っ込め。
0: はい。
5: 行くぞ、カップ。

0: 怪しさ、これは
1: 嘘。嫌だ、嫌だよ、そんなの。
2: Ну, кстати, одночку, у нас же, по сути, это серебро, эти источники. Можно считать за пляжный фестиваль в некоторых аниме.
3: Скидзита! Соно неяки, магма ни ирете!
0: Оюсиша! どうするつもりですか？
3: こん中入る！
0: ダメでーす！危ないでーす！そんなことしたら綾瀬さんまで！
3: 綾瀬さんまでってなんだよ！助けるって約束したの！オカルはうちを待ってる！
4: お姉さん、僕はこれをマグマの中には入れないです。
5: お姉ちゃんはマグマの中に入る必要はないです。
4: 無駄死にする必要はないです。
3: なんでそんなこと言えのよ！早くやってよ！
0: 怪しいじゃん！
3: シャコからも言ってよ！早く！お願い！お願いだから！

交わされいやはや悲劇の赴くまま我が愛ソクラは原始で屈することなく魂の熱情のみ大事としてきました。さらば友よ愛しき平和に休んじることなくただ風前の灯火と星たる黒き

0: На написали. И место сыр ебал, завали
1: головой. Нет, нанде конкай ватасё ёбана катта ноё? Лидер ва ватас дешо?
2: Нанде теме га инда ё? Хаторойте не язу кун жа не?
3: Роккенкай ва доу наттеру? Сайкин ва маттаку реннаку тотте най моно де, нанто ни.
4: よかったでーす。
5: 俺も食べていいんすかね。
1: っていうか、なんであんた戻ってきてんのよ。二度と地球に来ないでって言ったでしょ。
4: 牛をもらったのはよかったんですが、父が全然出なかったのに仕方なく戻ってきたでーす。それに我々のワヌスエメルはパリナフィリスという肺に直接酸素を送る水のようなもので満たされてるため、搾乳が困難でいいす。
2: どういうこと？肺呼吸なのに水に住んでんの？
4: でもチキチータは常に牛乳を摂取しないと生きていけないでいいす。というわけで我々は地球で暮らすことにしたでいいす。
6: 直接肺に酸素を送るってパーフラボロカーボンの星ってことですか？
7: ここにしかダメなんですか？
0: РКБ-гамолянин. Блин, да... Мне его прошлая рисовка нравилась больше. Честно скажу, он тут... Похож на типичного японца.
3: Асоку-ва-даме-да. Тоши-тори-сугитеру-кара-на.
8: だとすると、今すぐ林は用意できませんよ。
3: しょうがねえな。ジジにはかわいそうだが、当分あのままか。
8: そもそも林があったとして、完全に除霊できますか？邪視単体ならともかく、ジジさんの霊力が強すぎて引き離せるかどうか。できたとしても、ジジさんに何らかの後遺症が残るかも。
3: 何やってんだてめえは。食いもん粗末にすんじゃねえ。
6: ちょま真っ暗だよ。みんなどこ、ここどこなの。
9: 何ちょっと太郎、ふざけてんの。
10: 俺じゃねえっすよ。
6: モモ、そこにいんの。
2: ジジ、ジジ戻ったの。
6: モモ
3: 待て。悪霊は人の声を使って騙そうとする。まだ封印は解くなよ。太郎、顔開けろ。ゆっくりだぞ。
6: あい！
2: いや、どっちだよ。変顔してるからわかんねえし。
11: ジジさん？
6: モモ、オカル、無事だったの？よかったよ。超心配してたよ。おばちゃんもいる。よかった。相変わらず美人っすね。
3: どうやら本人みてえだな。
2: ばあちゃん、これどういうこと？
3: モモ、冷水持ってこい。
2: あ？
12: 貴様ら全員ぶち殺しじゃ。
6: ちょっと何
3: なるほどな、こいつは厄介だぜ。
2: 要するに何。
6: やっぱパイシャンテン、はしゃく恋は池の恋。やっぱパイ、
9: 冷水をかけるとジャシで、
6: 胸の
9: お湯をかけるとジジに戻る。
6: やっぱパイ、やっぱパイシャンテン。やっぱ、
13: え、
14: いたー。ちょっと待って、痛いの俺なんすけど。っていうか、
2: てめえは
14: 俺いつまで体がしなきゃいけないんだ。これじゃ花とイチャイチャできないっす
6: よ。といまてー、
3: 花とは当分合わせねえよ。
14: ちょっと聖子さん、なんでですか。
3: そもそもうちの門限は10時なんだよ。深夜に花を変な男に合わせるなんて嫌だね。
14: 10時は早すぎますって。
3: それよりもジジ、すまなかったな。モモとメガネも、ジャシがいると分かってたらお前らだけで行かせなかった。わしの責任だ。 すまん。
9: ちょっとやめてよ、らしくないし。
11: 俺が頼んだんすから謝らないでください。
4: ったく、アマちゃんだぜ。まさかジャシを抑え込めるとでも思ってんのか。ジャシってのはもともと山の毛だ。山の毛ってのは神と崇められるほどの奴らだぜ。波の人間が取り憑かれたら毛が触れて細胞が壊れて死ぬ。だから霊力の高い人間だけを狙ってくる。そういう意味でこいつは最高の器だけどな。ジャシはまだ生まれたての赤子みてえなもんだ。今回たまたま難を逃れたが、奴はどんどん強くなる。いずれ防げなくなるぜ。
3: とりあえずジジは誰かしらの目の届くところに絶対にいる。万次郎にも監視してもらう。お祓いができるまで神越市から外へは出るな。結界の力を最大限使えなくなる。それと太郎の結界も長くは持たねえ。邪智ほどの悪霊になると結界に耐性ができちまう。最後はこいつを使うしかない。おのおのお湯の入った水筒を常に身につけておけ。すぐにぶっかけられるようにな。
6: はっはっ。
3: ジジも十分気をつけてくれ。手を洗うとき、水を飲むとき、雨の日、ちょっとでも冷水がかかると変身しちまうからな。
12: 人間は皆殺しじゃ。
9: あれは二度とごめんだわ。
11: ですね。お祓いが完了するまではなんとか頑張りましょう。
9: シャコ星人はどこに住むの？
4: 近くの酪農家さん家に住み込みで働くことにしたです。聖子さんのおかげです。
9: 助けに来てくれてありがとね。
4: 何かあったらまた呼んでくださいです。
11: あのシャコさん、あの UFO はどうやって飛んでるんですか？反重力推進装置的なやつですか？
4: みんな、ディース。
9: そういうシャコ、名前は？
4: 地球の発音で言うと、ペニチンコスディース。

0: てか UFO で帰るんかい。
1: めっちゃ近いですけど。
2: ジジの両親の病院まで何分くらい？
3: こっちに転院させたからな。10分くらいか。
4: だろう、服逆に着てるよ。
5: うるせえな。本来は全裸がいいんだよ俺は。
3: 水筒持ったか？
2: 持った。
3: お湯は？
2: 入ってる。オカルン？
4: バッチリです。
2: オッケ
6: ー。すいません。
2: 別にいいよ、気使いすぎ。
6: はい。
2: はい、ここに手を置いて。
6: はい。

0: あの、綾瀬さん、さっきから何してるんですか？
1: 何が？何もしてないよ。
0: いや、手のやつ。どんなゲームか、ルールがわかりませんから。
1: 何のことかわかりません。
2: ねえ、太郎！太郎が全然言うこと聞いてくんない！何とか言ってやって！
3: うるせえな！
2: 俺、体動かせないんだから、太郎が俺っぽく動いてよ！
3: めんどくせえな。
2: 行くよ！せーの！ゲッツ！全然違うから！
3: 知るか、ボケ！俺の体だ！俺の好きなように動く！
4: そんなことよりさ、ジジの両親に何かお見舞い買わなくてよかったの？
5: やべ、近くにスーパーあるか？
6: ちょうど病院の近くにありますよ。
5: 助かった。
1: 元気？